0: kidele na ma e ti just ka ro to o mesin bo ne gbo n ka chile e ti just ka gun e ka gun fina ma wa pere e gbo sun ko ma be ro fina gbede a cho dede o e hon e la bo yin na deji wa lo po to fun ro ti je ji we po to mo ji je ji we me de wa fit bo mo ro feel oyan di won eyi to ton me na pa no fit ton na pa be na wa yin lo po na ro fina da yan ozu atun eni atun o na wa isun ko re e na blo gbo ro po emi atun wa blo mi amore je ji
1: e je ji
0: de nuno yi gbon bo asori wo ajo e ma ro 50 ton moya de yin gbon ene
1: o mi na do mi pondo to fi to sile ni kenken lobo dio o jijo lobo san afo dagbe e je karu apawe ene le bonu mi lo do fi fe sin alekuo mi ale fo do nukun ide ti taun di to e do mi menji do apawe ene le don e ka ti pon mo de to kan tonukun le ko de ukun yo e je ra bonu mi me to fi to sile o mi do na ko suna bonukun yo e na si ku le vo tin toro apawe ene o bona kan bi mi leji o kan ti ja de te mi ka modo o khae me bi o timbo imroji o me fi bi ro mi me ji ene yo ene o po to lamina no kan ti to fi to si e ro khae ni le me pa on ne n le kon yin po ro fini
0: mi kuro nu kan bi o mi mi na se kha fofo we
1: aha
0: bona pon de ro to mi tan je mi ko to re vo mi
1: e o aha
0: I mi se Amazon sin high enemy ni.
1: Aha.
0: Bo mi de pentan lo fini bo jan duwo. Mi na pon ti a ju ne bi ni mi abo ti wo su po ro po vla vo na ton pe mi ton.
1: No boy.
0: Ni ka de pen lo po ni ton ro hende.
1: Aha.
0: Sin hamen ni.
1: Aha.
0: Mi na ko de pen ton si sin ti wo su po le na ton pe mi ton.
1: Abi ta to pa sin hamen lo su fla duwo to fini.
0: E ni su fla duwo to fini. Mi na ko de pen ton si sin.
1: Wi po su po po ro iye.
0: E ni. Ni ezi hawe ni le mi fi tewe asan kan ton mi gbele bleble
1: mo lo ji tan to pa ri omo e on do so flat wo to o nya
0: pe to ma han do amazon na de so ni
1: eh o pe to kan fini
0: e de zi pe ta bo dio jijo bo nu e bloro nu ye o e lo ti toju e so ran za wa ho ho a wa so fi ro mi me ji tegbe
1: a ene o na do nu de ji ein do to vi to si le we zi pe ta kan mi an do ame mi an do pe ta kan e mi zi odu akosu po edo amazon wa ifine tin tro ti on po no le do fine eyin to vi ka mo po no ye no di khesi kaka amuro po no edo fine sin khesi we zon bo nu du lo bo ze yin komen do ton po to nu khaya khaya bi bloku o ede po ba zo mi de sno lo ka de ubo edo mi meji do fine de su ti tengbe amuno le tito o men de gbon ro fine yo ete ze po no de owe wa do fi emi an se do tan to pa si akiro me ro fit mo ye te no fine no akuno san pe do po o a mi ran se to nu po ron bon di khesi nu po ron de mi adio tro do che ju me amo ye le go se fine tro ro le wa fine asan ton pe
0: ho de ndo mi mo kun je ho me kanji a
1: aha
0: ndo amazon sin ha me ndo amazon sin noten
1: no ten kere aha ha o me
0: bi aha mi na o te gbon fon le me mi na mo me de kun do wa lo kuji kuji de san wa me lo popo lo sun ko gan tan me ka lo susu bo e de su se tonu e de e ma ma po no gbon fon do popo me
1: e o e o e o e o nfe sin no te on de su do ade sin
0: aha lo won yin na mo te sin no te on de su o mi na mo do e me no azan wa lo e ne lo fine le o e me no go si fide vole o ma ba to na se lo fi ego sin ale e we no a kan fi o kuji so me do fine do le bo bo ro ha me le mi na mo le kun blo mo do mi no pon yi si mi no wo mi no wa so ton mo no pon yi si me de le tin o edu nu eton e no se sun ko eton mo se sun ko gande se lo fine le me ku ile tin do ndin ya me de le tin bo mi awon me go sin so e ba no o blo we to mi no pon yi kan
1: mi no pon yi kan ji en bo pon e
2: ta gbo mi jan de kan bi
1: e o me ra ko ni do ko ton mo bo pon e mi no na ye me ni le yo e je mi o ni na mi me e ro te le de su bo mi de ma to nsi e ro te a
0: pon do po je mi no na
1: bo ne ka gbe
0: de zon be ru motiwe o we ne mero ko ma be wa lo sin san ne me de na mo bo ko idogun amazon si kai me de le diyan mo yin nkun me legun sin da ye me gegede ru kai ne me nu bo e ma do sun ko gan jo sun ko gan ne de mi kun ye o mero ko ho me de we ko me de sun ah mo yin we yin gbe do ran yin je yin je to ma se to e su mo e ji le
1: mo ko
0: bo me de kun ru me de o me de kun me de o ka bo ni mohammed yan biro
1: biro mi menji
0: me de o Eo, intero ni na kwedo ya, mi vedo kwa ido kwe mi jabo gido.
1: Ako susi ya so, ewe mi odo di, ba e cheka rubo nu mi ran di yo chichoru akpakwe ene ono, fie mi de yo, eno mi me chi yo, mi de suno weja leton dupe kwe, chobo ako suna yin, o leton duto, mi mando kwa je zando, fin koro fiti zande ya, an se fitu edo fide timbo, o kan fra fi de kwe de yo ero mi meji bo fi kwe ka se do yo fi o ma do mi meji kan ji a o lam do lamela no kan ji a so ikwe ma do nu kun o fi to re na fi mo kon ton bo na ibe do fi o do mi meji de bua me ikon e ka le do fi le yo ina ko mi me on sin kan de bua bo kwe ka se fi kwe ton so ido fi do e ni no bo je san do fi ne amro jile
0: ndebe
1: ko de ko le wana yi won je ka bunu tabo
3: aye ji ri osin we no ma mesin aye ji ri osin we no ma me amro me ji mira ide ji bo mi ko pon o fife nu bo mi na amro me ji awa ja yi de foji de an je o fife o ma de ya trolo agbasaro ya so ni asunu pasunu pasunu
1: belewu belewu
3: asunu po do ne ko ma we ya o fife ko ma we da yi ba ka je nu ku ji ji bo e no ki do pon ke yo ewe wa fine bo me ipo lebi khio alo ikwe duo itedo debua na fiya we tin trolo aso pa aso po ye mo benji yin de lo yin la bo yin do benji ba jina do mi kuto tan tan tan amo nje me do nuwe mo ru o ayide ji o nuwe we no wa mi ka bo benji ayi ji emi yi o nuwe wa we de yo nuwe ni nu kuji nuwe ni nu gbre gbre bo na do aso do poro po mi ton mi heon mi de mi na hozu alo mi ton do nye do ye do moto be bo flasin bo dudu e bo fledo o sintio mi te lo be e do ya bi ya do so in don po mo bo lo yen si so in don ah nye do ye bo nje tu mo sa ho hasun na so de be e do a bi ko kuro e ko mi de kuro ni blo e mi de kuro ni blo e e no me bi ku ka si blo di yin do ho yin o mi amun ku ji de bo a be to kan le sa tan bo kan le sa bi ro me ji e no kuku we nduo na se yan le ji a kuku ni ka so yan le ji o mi pon ai wo vi de ren na ton ai ni ke ke ran jan ton bo ji bo kuku ni ji na gbon be na didi no amalia e na wa je wi me wa nu mo nko ton flavo
0: aso fine
3: a so ro fine a we go wala ino be ji fine a tele de bo ndo be ji wa jan je ku esi la je to ji tu fe do ali ni a fun brogun bo ko binu e gbe aso yin ba san ton pe mo gbe to wa gbon nu ni ji wa san ton pe ni ko ya ja fine gbogbo yo e me na blok bli won fi so a blok bli mo jai a so atun lo me ji nu we mi wa ra yo e we do nu to nu pa wa ya be o yen bi oro me ji mi ni bi mi de me wa ra ka bi me ra ko kikiro me ji e mi kai o mi ni do khuru me le ko ya titin gbe mo no do khuru ye taun taun e we mi no do khuru ye ho te mi kran do nu ye po fi fi ho kre mi no do nu ye po abi mi no do nu ye bo ka bo apa ko yin e ma fe wa nu e ren na kun pla me teme teme teme teme le yo mi no do enenu ye tuitu soroton
0: tabo ti kan mi kuro ho ko bi oro mi no pon nu ye do o fi fe ji bo e ma le fe wa nu e na ton pla mi mi no le lo binu ye di den ko dogbon e ka me no bi de mi ko pon ro ne wa mi o abi mi la son je e ma ko intanti mi ton de we ko ro ne wa mi abi le ko we ti mo do ayi mi ton me bo yin e teru ne bu do bo yin wa lo mi ton son bo le lu mi no di ya
3: mi
0: ba ra se ne o ha sun ko ne bi ka sun ko le dagbo dagbo mi ton e ko ro si gen gen gbon
1: mo sin ho ho we nu do do ale mi ton le ji ba so yi wa we a kho su de bonu fi bi na si ku no mi meji yo mi na si ku ko a lo nu a kho su ro apa hwe ene yo eporo nu pon mi n de we o mi na do pon lo ji kho so we do di do wu do apa hwe ene on din a epo de po won we yin do mi ni di o ti jo we yin epo le bi flafo bonu meritro bonu kenu to pe mi to mi apira kan de bio o merisedo aso khuyeton e po mi poro fie yo mi he mi na khuku alokan 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 yo mi khuku alokan we ni le yo mi na inu kedo pe mi to mi toro o fi oh mena ho kiki mi so kon homa do dia me ite mi ka si ho levo plan ye me e ro toro mi tin le yi do huzu huzu ye ton sin a le ko do dun de nde le koli bonu nwe ba mi de yo mena si hu mi modo ye sito
0: mi kuro kambio me nwe nyina plan to vi to si bi pa o ewe yin do minima no te kon sin ba o tantan wa chu san wa lo dagbe o do na na pon pon de u de ti yan mina mo ro o kan gba kun mi ton de lo eni chon ko nenu gbe do ko de u kaka bo e ma se abo e wa se ba sin ba bo de wo chi wo mi a je si si ji o ni mi pon do to ho mi kan ji o ko e lo len di o pon le e bla ro do hu igbo pon do de e ma ka so ro sin bo re u gan gan ne ka na ti gbon mina mo mende le tiyan de se on e vo da ko pe de ejo e do pe de o e non son tavo no ke ke ki ka bon se popo no we cho
1: wo na ze ba ko ro ta
0: e bi ro mene lo ai kai ton me o didi o e ko wa ka si we zon bo e ro ton se e ka do mo e so vivia
1: e so vivia
0: e so vivia mini ma no te kon sin ba tan tan to bo se tonu mi se tonu o fi mi ton le na pon lo mi u bo na se tonu bo tu mi ton ran to te ngbe ju ran pon de u gbe na ndo ko ton lo to le vo de vo le me
1: me on mi no na ten pon lo bo ran se tonu lo bo di le mi ka do pon ti ayo ji no to mi bo mi de suno e mi ma sinu vo na do a o fi mi do ko nu ye o ye no se yo mi tun
0: kanji
1: o fie mi ka tun ji a me lo le o kan flan tonu ma si to tonu tri to ye yin ba ite do nu ye kon debu o ye mo no si ale yo ntun we ne mi tun le bi me bo le fo tun ye me le fo do fide fide le bo e yin do mi ando ai jina kwiji sin ho o ye we le fo do a ho su ton yo mi le tun we ne le bi me mo ye ni tun po lo jele en ye ma cho idea o we dile nu o ehen na do ko gbe fe bo e na se me do yi
0: mo we
1: do yin do kaka ba e glo jen yo
0: jen glo o mi no mi na lu e na lu tanta me bo mi na di o wa lo do yi o e ka so na vivia e so na
1: vivia
0: e so na vivia
1: do mi no na ten mo bo na wa ai chi na me si an so mi bi si an so e bo mi do na wa bo nu ko yo na si ku tin to da bo chi gan
3: e yo ka bi ro me ji e na do kaka kaka kaka nu gan ji yo nu yin bo mi do na ten mo lo kodo mi meru mi de mesin e so ku ton fi di yan peto keke keke tin we do pori do hun we de yan e black bag kon le yan keke keke ton e boro benti o ku ton to ko yin o to ko ribo me abi bo to bi tun be ron gbogbe na mi si tun do benti khai me mi de su teme teme le de su bi khuyo e ran imo bo e ran gbogbe mi yan mi de su mi ni bo me bo de vo yin do benti o ese se ds do wa so wa bro ni de si ku blo bai ji o me bi sin kan ho yo e do bi blo nu de we ya mi me to vi le blo na we de bo mi me to vi blo na we de le mi na to no menji aso ni wa de ru wa nu mi de su no we do agbasara no kan ti utu do e mi wa ho gba le nkan to sa ti mo ro ko do ti yan abi ma yin radio mi de bo ro ha ti se ko sa bro ko do ti yan e no wan blessing de wan blessing de wan blessing de yo me ka si no fi bo do ko ti te ngbe ton bo ko ton sin nu ton mi bo me me nkan ton de ya o mi dai de wuji mi na tro me ji aye ni mi do na wuri bo na be na yo e ba wuri bo na be yo a mi de nu wa mi de bo den o ni mi ka wa mi de nu bo du do do me ji kan mi a o wa so gba si ba kete yo e dis mi de suno we do we nu e da je ko nu mo bo mi da je to to ko sin wezun kan ji yo a ko e mi ma do wa e we na awon lanu mi bo wezun ton mi na kan mi ka ba ko mo nko ton po o nu e ma na je a ina wa je yen yen baramenji e send de butin yo abi to obion de bu mi yo mi no so bo do mi de wu we bono pono to o wero a hosu gbe do ya e o nu we a hosu bi mi yo mi de so ro pe ton an do ro mi de be mo e mi ma ka ya to pe ton a hosu ya gbo po inu kan bo do pe ton mi pon casque ko mi do tin san de nei nu bo me de me de tin bo ko nu e ja we o e no so e do mi ni bi o e di mi nu bo tun do menji kaka na ali clan do pore khuwe chona mo poru ba do nu mo nkan ton en do si dan we kajo ari ta o fi de e kajo ta ka ti o ni kan ogbon bo lin gbe de su no topon ina blo mo ha ina blo mo ha don we so we do mame won we mi ko no do da ye be ka ro mi je ti toji kakakaka mi bla san yo de fo gbe bla yo ri yo ina mami better o me ko di mo no be ji so keke tin turu bunu won turu do so keke po ma to so po ina mo ro nde gbon foro time to mo a emi won kaske mi to kan gba kun emi to bono iso en dai ha mi to me bi fi so do mo ji bo tuno me ji ndi ro ko to mi tan tan daro ni no mi to me bo mi kran yi bo ran wa bo kran yi pe se teme teme do yin mo no yi mi no se ma bo no se ni teme teme le yo o san ya ho su li do li do ma wo e do ro hun se do mo ji bo yin lo da gbe tu we ta ka gba ti yan iso do li do gbon me e san ko di kakakaka nu yo
4: iso na so pe
3: ndi do me ji ya ko no ho ho sra chi o wa mo no ho ho do hun me
4: ni na sete tan
3: ndi na sete o mi bi o mi de me yo ina ndi lo na no vivi
1: o mi bi o mi de me yo ina ndi lo bo na vivi ka me yo mo ji e se bo do o mi o bi si si nju do mi ra ho ki ki na levo se sin ku inu nu e mi do ka ka je tin e nu fra fo ye me e yi me da bo
3: era se sin ku da bo na bi o mi ra ho ki ki do benji o le unin de we no so mo no do ho na nu mele nu e lo sensibilisation bo do benji ka ka je di o ye ma ro sin kan tomo ya ye ni bo le bi o ide me bo le ba logo de vo de ren o e na san e a mon je me a bon iso ni o gonu khoko de no blu o mi na poro me ne le o ti na si bi o ide me pe de a ji do da gbe mi ton e ma si le do no fi wa bo nu mi ni kan bo po na le jenu ko chu mi na le gan ni ya e bla o pe ri
1: e bla o pe
3: e ka ku tu bi o me la
1: bo ta ji o a mo we nu mi e de tin bo do ji we nu tin ye a me la ho kiki amoro ji e no le fo zombo e to vito si le levo do walo e na do yo e no levo kan fi o kan kwiji de ji a
4: no we kan ji
1: do fi de le timbo e yin de mano me meji pede a bonu ji levo a jako yin ji o a i je fi ne na fi o e an fi o wonu we de su ti sin gbe me be ka do mo chu o to vi ka levo di o ti chu abo ji o do mo chu e no levo yin le de me bonu le nde le de me yo fi e mo je ai sun pele dido finele yo me de me le tin yo si le se o nu itan su ko itan bo na ko su ko yin do ai so me yi mo de ai so me da jele ai sun to o su e mi de aka yan ho su buru alizo wa ya bo idi da su ko sun ko buru je mi da ai sun to su e ai sun to su su o su ko ya so do sun na e ni le bi o aso wa ro ta gro me sin ho e bo ya da ho
3: kan ji en sin wa gba me yo e ran je ho su yin ko yo lo ji mi de su e ka son bo sin gba mi do do ai sun to si en agbon fine bo ito da ho da ho le me aka be o sun ko bo be sura e ba sin po lo e ra gbon fine voati do sin ye mo gbon e ron ba li po gbere ya de de asi so mo ba li po gbere ya yo mo je sin de su mo ba li po gbere ya ina e ra gbon fine fo ho ni no na to ko gbe nu e ta ton ko gbe nu o he nu e na ido be ji ne ka to kan gbon we ji hu yo ka kan to ogbo da lo tu enu do bi be to me ko chunu wa ro mo chiwe e yan pe de
4: nde fo de mi ma no tu wa bo mi do ko ton fi san de din bo etinu no klewun do won yi do yi ma wuli bonu sa hole ya fi mi ton le kan na jazon le kan ti le na ti de mi te se fi mi ton na jazon kokoro ko le yo wi me vi da son jenawe yo wi de su ko rason je we me
1: mo we
4: kan ji bo e na he ko gble nu we e ma yan ble na he aso to re su gble do a fo ma ru pe bi o da so me do e o mi kan mi jo mi de gbo ma mai kon fi ti mi ma ba ru pe bi o kan na do e o gbe bi o to yo
1: e su
4: po po jo aso to be no fi oko aso ka no te o fi ja yan ba question na san ru fi o
1: o ne
4: sun ko e do e wi bo na ba e ma wi bo na mi mo nu e ton pra me re de wa lo ko wa ko do yo a ko ko yan gbe ne me
1: mo e
4: me ku bi mo kon pa nkan me de mo do ko ho na da yi a lo tanda me anja lo teji lo ko ya do bi ko fo
1: before
4: lo wa lo pe vi gble gble pe vi ya lo si san be lo gbe no ba na si a nu e ton pra we de le e gege ne bo se mi ni bo se to nu na yan lo nu we un ni le e ka le bo
1: se le bo gro
4: ho me
1: ele gro
4: ele gro
1: o wa iso mo emi wa fi o mi do ji ekun sin ba okun kan o me ji bo sin ba ide o mi te do kan ji lo si se to wa lo me o e ni we mi kuro pipeje kun e bo kuro ti ta pon e eh o lo mi te we do ayo ji me bo nu e mi kon mo le bi o mi wa wa ti o mi no so ku le kale me on do ni do a mi do kaka le no ayin pon idi me bo mi kon mi gba do le liyan bo sin ba o mi aye ti tre do ye o ji lo podo podo po ba pon we ni on desu lo na na e fra fuwa
4: o jo ho ta
1: mo no mana da pe ai si ku le desu me fra fuwa
4: o jo hota won mi kan bi o mi mo semba ro fine o e me ro kono ti te karafia mo se semba mo bi na boru me wa kan ho ito le won o ikple ni bidi ni bidi ni bidi bo ni do mi de fi di o e no blo ti to me no mi do fi o e no ko pe mo sedo e ko ro po e sedo ni bidi ni bidi ni e le su na mura si wo ni ho lo wo agbe ma bana se ho a kan ho ito de no a jinja yin won do e gbe di o be si wo ile nu o e na je semba bo do mele oji lowo emi je lo aso wa bu ko do e fi diyan e lo de ti o mi on do di do se do e on do se do e so gbe nu ye pa won diyan mi amo se ngi na ho en ye se de so na ti temo na je semba bo do mele oji ga ho ito le po to nkun le po
1: si
4: aso we ho do mi de onu wa mi de bi sin sin kan e ro mi mo e no yi tabo itan le ji be no ha won zero kenu po e wa wa so ha le na wa mi na mo do mo ko sinsin na bi onu mi
1: lo mi apon to nde nde lewo me to vi to sire o mi on di khesi nu sin ba ti me bo nu we ne wa ko de bu nu on mi on level si to nde di alo pade o me bi ne vile ne vlafo ene on si wa tin bo e si le son bo mi le si to ntin yen tun wa me di do nde me on e si wa tin bo mi level si to nde ji ti on wo ri do je vlafo mi de o ka ka ka hun mi le aso ene on tin bo mi apon nu we lo na na le mo nan dagbe ajen ye si kule adesime o e ale desime kan me o e fo bi e te kan ku mi ado tin ka bi ta ko ti
3: da ko mera ko nan do se do tu vile to no me di mi de mi na sunu wa le nkan ton yo mo nan do se do ya
4: ko de nan do ko do ho san de mi ni ma no te pon sen ba wo ti wi sen do e mi de so sen ya so ko yo to sen to nu kun le to mi ma no te pon sen ba wo ti wi sin o lo mi sin o mi bi sin dagbe we sin ba ka wa je ti onu we no hin wa no level supo eyan wo mi do sin ba sin ba sin ba do sin ba je ti le di yan sin ba ran e no dogudo fo wa mi e no dogudo fo wa mi lo pore yan je cha ho su ji ma lo ah nle o aje ke te ka sin so
1: mo
4: je sin ka so sin ka so se ne o mi sin lo cha ho su mi so nde budo sin ba no wa gudo anu kan we no yi mi ma no te pon sin ba o do wa e no fe tele
1: e a chenu mi kaka me la ho kiki da wo ji kan ka me fo
3: e gbe je mi na to me da ho lo mbi to ro mi to le ro mi ji u li te me ni ba ro pro po mi tan bo nu mi ni to lo mi ji nde bu mi wa mi wa mi de we e ma tan le ku ji o e ma tan lo te me tan ku ji o lo e tan ku ji o ri a di o ipon we ko tun a kan no mo pe to o kan le lisa e ma ro ji jo ko to me o ti lo mi ji ko gbon fu pe ri a so e kan pla me la pa ni le ku yo mi ni ken klen bo nya lo na bo nu mi a si ku te pon lo no kan ji ra pa za me
1: toro mi to le e na chel mi kaka mi ku do toro me lo bo ku do a ji an ji an e gbe tan mi a so ro fu mi
5: Mary when was I you go to me signal that back there o kono head put on fuji
3: ere mi te pon lo do ere be ma inu kunhun jo kunhun ri ayo won mi tan iru fi lo na kun kun mi le yo ma te pon lo so khule do propos mi tan ban do mi le meji établissement JMF la confiance en premierie bon fi bo tintimenu o mier meji bravo a so ya so le lu be no wa kun pla a so ne en premierie be ten blo da ho en we lo da edition de document ne we a en wa sa lo be ma iro ro calendrier ne we a o fe pa ne we a impression sur bache ne we no la to o ndende wu ne we a pa ku mi ton o be lo casquette ne we a etiquette ne we a no ko kun pla da meji en we en premierie si a pa we we ma e no so do no disin mo meblo mo lanu teme teme le diji o do benji mi ni te kon lo se bodo e mi wude ji mo ro po e kale pon fi wole tintimenu o do poro po o mi ton do benji o aso yan so mi no wa yeru keke keke da lide a lide nu de ji bo mi tere mi yan so pe we mi bo mi ka ba ponu e me e me le lo no blo o entretien ne le era kira ye jido bonu ko yo na tin fide kuji yo ro da ten ko lu be da me e o e asusu fide fide do ne le biyo mi no le wa so ton e de ménager o mi na tro me ji me na ta lo me ro gbe so sin ali ne yi o cuisinier bi cuisinier nu ri da sin apa ko sun wa yin nu nu wa yin sun wa ayin e wa pa ne ku yo a lo ho to pe toton e no le tempon lo wa so ni e no le wa le so ti te ngbe ton bo e karo o wi me email lo yan so mo nkan ton wa to eyan yan so ni wa to tempon lo ke si e tele o e le ro hotel restauration e yo apare khuyo tan tan tan wi me email lo e o aso ni wa to ayin o moto wa no kun e o san wa no cho abi o ke se san wa san so wa ni le ro o gardien e ya yan jaisin apahwe no e ko kun kla nu pote pote dede yo e tele o e no wa so mo koton bonare don godo menji e kun kla o ti ma se mi tan ine o yo wa so tan ko no wa o ai kun gba mi tan ine o po do sa be no le sa pa e we na khaya hwe bi tan ye wa abi ai kun gba mi tan ye hwe hwe dagbe dagbe bo no gba be lo vila ine le pi khuyo en tout le monde dit établissement GMF la confiance et de l'eau you know wa so ine le pi khuyo no na blo pon wa ine menji no te tele ton et au siège dit compteur mosquée Jérusalem ton siège dit compteur au mosquée Jérusalem ton et très yidi allo candidat ya rien ho ho pomo ndo menji ainsi ho do midi et ta son GMF la confiance au et au WhatsApp ka bia na yolo itleo 01 64 39 10 14 01 64 39 10 14 abi au 01 41 55 32 73 et là il y a le coco 01 41 55 32 73 abi 01 96 86 26 12 01 96 86 26 12 bon ben dit azoli wayin toy baton ben dit eho dans dans il télé il va nous mi il en va nous bon ben gosin fini mi ala do nous ben dit au royaume de la foi et de ma tombe dit nous appelle guide de quoi quoi il le ja horo no ketin te baton no pe bon o wa kun sa pe e cha wi din en tempon le lo na si ku tempon lo do to no wa mon coton bo tout ba hos mo dura ma do ni ben ONG AEEC et wa so de do te no bon do ben dit ma ho na la li do représente mais nous li dit tout et na la li do bon nous koyo na la tindo o ma aussi ceci a li tout nous tout no ben dit o wa kun sa pe e ja wi kan wo me badanu wa je kan wa tari mi padanu de 22h a 22h30 do khuron wa katen to paton ji do pere e ko so do teru tin ma so lo bo gan to to mi pere o te kon lo to wa mo ko to mo no ko ina tin we bo eni ero wi wa iwe iwa iwe de an tun do me ji mi je mi de sidian pe ton so we ya we kan de o gban aton ku ru po go du gbe ja lo ali yan li le wa so do tele lo na si hoten pon bo e na so nto be na tin lo tin gbe yo e ko je mo nkan ton ji ka je ji yo a ton mo ji sun e me mi de san san ton nkan ton go bi kaka je eyan fi fo sun mi na bi me u to si san ton we go gbe yo mi me me le lo kuro pa li de ali de ru ta ji yo e ko si no vetel don lo wa mi na tun ro be ji de mi na blogon e we ndo mi me lo go si o no vetel ton yo mi na gbon en gbarutin hotel golden tulip sin olome fini a livla nu konton da lomiton miome bora je kutoru eyin amazon we mi mo njeme a morupo juro miome ale gbon fi mo ko to mi a ton je yin boulevard miton e don to zungliten sin o pa ko fini mi ara je fini lo kutoru fi morupo mi me ko sin o zungliten ton yo mi khan mi na gbon lomiton o miome Uru mali mali do agoro ji sin teme do fini place des amazon we ali ali lo ku do fini mi rien mi na gbolo kan wa tan po lo wa je e ya le da ho e je o hotel golden tulip sin o fini e gbon fi bo do do men ji po ron so wa to ba gbe pe ra le ira do fini lo na do o ali de nu mi e bo no e ka do ko de nu pro pro mi ton mi te po lo si bo tun yo do men ji mi do na nsin bo nu kon yo na tin ba so e dire ton ba ira wa ko cho ga mo ko to na so aso ni enayi o wiwa mi ti to pa to do mi to ho pendant mi ramen ji journée de l'artisan et so do tirun ki men mele lo yan lo nzo ato yi dan dan bon we ya no blo ten te men le yo e je ho ton wan te po lo blo e ba to mona ko men mele lo blo ru men de mo ru ko le so do tirun men mele wo ru na no flavu blo ru na no be ka to ben ji dan dan mi su kun kan wan de dan dan mi ru na wan de dan dan dan yi de voter le prix de l'innovation ro bata men bo de nu yo e ma ko da yo ji ato yo nu le bi khuyo a jo ton de ba eno yi e ko do nu di na ni tekpon lo wa www.cmabenin.bg bo ha mo de le ton di kaka jeff fun gbe sun me mi le ton yo
6: rimeime lona yi ba pe temo nko ton lona de ndende ton le an tepo lo do kwire ke sibe na tun yin bi ren fi maka mo an ko sin to ko into lo do to khla e yu mo aton bi kwime bo wi mai khla do me ji e wa lo nzo ko wa para li mo ko ton jiro se kwi ton jiyo fe tepo lo so jo po mo do me ji e na to hawe an to do me ji e ne so bo yo asora yin to bo e na tepo lo blo nu o alo tu sekwen e rena so do o melem bana do acho dagwe khudo edine yi alo kan dia na khuko 01 63 08 20 6 78 01 43 23 72 01 43 23 72 Mais tu pas trop mitan honto et vori jilo vori sa complain do nous se mitan et refile et nous waibi kawa yone et tekmo lo se bonu kon yone tin mi de kwero propo mitan bodo menti kan wa jiro lo mitele kon lo nous wa mitan epo yue abi mera kwa ho.
7: Vous avez besoin d'une connexion internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. Offrez-vous l'installation et la box à 5000 francs CFA au lieu de 10000 francs CFA. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal Plus Canal Box pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 7044 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canal Box, le vrai internet illimité sans limite de gigas.
8: Même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquataps, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
9: Aquataps.
8: Un seul comprimé Aquataps suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquataps et le tour est joué.
10: Achetez Aquataps en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.
11: Bienvenue chez vous.
12: J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et si payer tes factures te faisait gagner? Avec Celtis Cash, c'est maintenant possible. Paie tes factures SBE, Soneb, SGDS ou ton abonnement Canal+, et profite de 100% des frais remboursés plus 5 minutes d'appel offertes vers tous les réseaux. Oui, 100% remboursé. L'offre est valable jusqu'au 5 août 2026. Alors fais vite, sur WA, clique sur facture ou compose étoile 611 dièse et suis les étapes. Celtis Cash, le mobile money qui récompense tes habitudes.
13: Celtis, c'est 100% moi.